Možno sa ti zdá, že to, o čom spievam, je pre teba najmile vzdialené. Možno povieš koniec, rieši tieto veci, to sa mi nikdy nestane. Možno príde deň, kedy raz budeš vedieť to, že tvoje roky sú zrátané. Rozpomenieš sa na tieto slova, keď ten moment v tvojom vnútri nastane. Prestáva byť vtedy život hrou, rozplýva sa škála tvojich snov. Zrazu vidíš veľký lov, zápas o večnosť, boj myšlienok a slov. Neexistuje cesta von, tou cestou je on, ten, o ktorom je tento song. Ten, čo dal život svoj za ten tvoj, a jeho meno je Ježiš. Všetko, čo dýcha, ne...

Pane, jsme vděční a vďaka Tebe jsme na tomto mieste a chceme stát pred Tvojou tvárou a vstúpiť do hĺbky tej milosti, ktorú si nám ponúkol z kríža. Keď si videl každého z nás a povedal, za Teba pôjdem, za Teba to stojí. Vďaka Ježišu.